0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja.

0: 8:34.
1: Hvala.
2: Sponzor tačnog vremena.
3: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
4: Vreme plov, banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
0: Danas je svetski dan levorukih, gospodinske poklade. Dobrodošli u Vremeplov, banje dvojke. Na današnji dan 1521. godine španski osvajač Hernan Cortes zauzeo je i razorio posle tromesečne opsade asteški grad Tenochtitlan. 1532. vojvodstvo Bretanja pripojeno je Francuskoj, a 1624. francuski kralj Louis XIII. Za premijere postavio kardinala Richelieu. 1792. francuski revolucionari uhapsili su članove kraljevske porodice tri dana po ukidanju monarhije i izbacivanja kralja Louis XVI. 1806. na današnji dan počeo je boj na Mišaru u prvom srpskom ustanku, a 1813. objavljen je prvi broj novina srpskih iz carstvujućeg grada Vijene. Na današnji dan 1860. ubijen je Danilo Petrović, prvi crnogorski knjaz, a 1863. umre Ežen Delacroix, francuski slikar. 1876. na današnji dan rođen je lingvista, profesor univerziteta u Beogradu, akademik Aleksandar Belić. 1899. rođen je američki filmski reditelj Joseph Alfred Hitchcock. A 1910. umrla je Florence Nightingale, engleska bolničarka, reformator sanitetske službe i osnivač prve škole za medicinske sestre. 1913. rođen je Makarios III. Kiparski arhiepiskop, prvi predsjednik nezavisnog Kipra. A 1926. na današnji dan rođen je Fidel Castro Rus, kubanski revolucionar i državnik, predsjednik Kube. Na današnji dan 1952. godine rođena je pozorišna, filmska i televizijska glumica i pevačica, članica grupe Suncokreti, Gorica Popović. 1961. počela je izgradnja Berlinskog zida, a 1981. umre političar i državnik, predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodina, Stevan Doronjski. Na današnji dan 1994. umre nemački političar i državnik Manfred Werner.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površine ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

Požar na stolovima iznad Kraljeva još uvijek nije lokalizovana. Situacija je jutros nešto bolja nego protekle noći jer je prestao da duva jak vetar. Područje nadleću helikopteri, a od danas je angažovani vojni helikopter Mi-17. Požar se gasi samo iz vazduha jer je reč o nepristupačnom terenu. Ponovo je pukao magistralni cevovod na Brezanskom sistemu kod Takova. Tokom noći je došlo do novog pucanja magistralnog cevovoda u Ločevcima kod Takova. Zbog ovog kvara prekid u vodosnabdevanju imaju potrošači u Takovu, Sinoševićima, Ljevaji, Donjim, Branetićima, Kalimanićima, Ločevcima, Savincu, Šaranima i Semedražu. Ekipe javnog preduzeća, komunalnog preduzeća Gornji Milanovac su na terenu i rade na sanaciji kvara. Do kvara na cevovodu Takovo došlo je i u sredu ujutro. Laboratorija sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća Beograd tokom analize izlovljenih komaraca sa teritorije grada Beograda detektovala je ukupno jedan uzorak pozitivan na prisustvo genoma virusa zapadnog Nila i to u komarcu roda Culex. Komarac je izlovljen na teritoriji opštine Čukarica u ranžirnoj stanici Železnik i analiziran u real-time PCR metodom, rekla je Zatanjuk Dubravka Planinac iz sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća. Prema njenim rečima, sektor za ekologiju i unapređenje životne sredine nastavit će svakodnevno s provođenjem monitoringa brojnosti komaraca na teritoriji svih beogradskih opština, kao i suzbijanje komaraca u skladu sa vremenskim uslovima, dok će laboratorija nastaviti sa analiziranjem izlovljenih komaraca. A Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut izdao je preporuke kako da se građani zaštite od uboda komarca zaraženog groznicom zapadnog Nila, jer je sezona groznice zapadnog Nila u našoj zemlji u toku, a prvi slučajevi zaraze ove godine već su registrovani. Groznica zapadnog Nila je sezonsko oboljenje, odnosno oboljenje koje je najviše zastupljeno u periodu najveće aktivnosti vektora komaraca. Za naše geografsko područje karakteristično je da vektori postaju aktivni u proleće, u martu ili aprilu, a period njihove intenzivne aktivnosti je od kraja maja do septembra. Sezona transmisije virusa zapadnog Nila u Srbiji uobičajeno traje od juna do novembra meseca. U nalogu takozvanog specijalnog tužilaštva u Prištini na administrativnom punktu Merdare uhapšen je FS zbog sumnje da je navodno počinio krivično delo špijunaža. U saopštenju je navedeno da uhapšeni ima dokumenta privremenih prištinskih institucija i da je hapšenje izvršeno nakon istražnih radnji koje su preduzeli nadležni organi, prenosi RTS. Dodaje se da će takozvano specijalno tužilaštvo nastaviti da preduzima neophodne istražne radnje kako bi u potpunosti bile razjašnjene okolnosti ovog slučaja. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, govoreći o negativnim reakcijama iz Evrope i Prištine na njegovu izjavu o izmeštenju vodotoka reke Ibar, da je to svevremeno tražila opština Novi Pazar i pojedine organizacije iz tog grada zbog izgradnje male hidroelektrane kod Ribarića. Vučić je novinarima tokom posete selu Veliki Popović u opštini Despotovac rekao da je za to postojala predprojektna dokumentacija, kao i da će već sljedeće nedjelje biti formirana stručna grupa koja će se baviti tim pitanjem. Oni koji negativno reaguju sve valjda polaze od sebe i misle da neko radi nešto protiv nekoga, naveo je Vučić. Upitan on Nenadu Raškoviću iz sela Dren kod Zubinog potoka, koga je prema Raškovićevim tvrdnjama pretukla kosovska policija, Vučić je naveo da su mu dva rebra polomljena i da ima baš gadne bolove, dodajući da veruje da će porodica danas moći da ga obiđe na lečenju u Beogradu. Na licemerju Evropljana i svih drugih nemam komentar. Leđa Nenada Raškovića su lice kosovskog premijera u tehničkom mandatu Albina Kurtija, rekao je Vučić, dodajući da Kurti dijalog nikada nije interesovao. Ministar spoljnih poslova Sjeverne Makedonije Timčo Muconski izjavio je sinoć da vlada u Skoplju veruje da u okviru njenih pozicija može da se nađe racionalno rješenje za početak pregovora s Evropskom unijom koje će biti održivo. Naš cilj je da pronađemo rješenje koje nas neće dovesti u istu poziciju u kojoj smo danas za nekoliko nedelja ili nekoliko mjeseci. Zato kažemo da je ovo rješenje koje je sada na stolu, koje nam je predstavljeno, a koje je prethodna vlada prihvatila neodrživo i rješenje koje će stvoriti dodatnu krizu u našim europskim integracijama. Iza nas nema dileme da je takvo rješenje u ovom trenutku neprihvatljivo, rekao je Muconski u intervju za televiziju Sitel.
Rumunska državna kompanija Nuclear Electrica saopštila je da je započela proces gašenja drugog reaktora u nuklearnoj elektrani Černa Voda. Razlog gašenja je kontinuirani i značajni pad nivoa Dunava. Na Dunavu kod Prahova nastavlja se uklanjanje 21 potopljenog broda Nemačke ratne flote iz Drugog svjetskog rata sa plovnog puta. U delu Dunava kod Đerdapa locirano je više desetina nemačkih ratnih brodova potopljenih pred kraj Drugog svjetskog rata, od kojih je veliki broj u zoni luke Prahovo. Riječ je uglavnom o plovilima Nemačke crnomorske flotile koje su u jesen 1944. tokom povlačenja pred Crvenom armijom namjerno potopljena kod Prahova kako ne bi palo u ruke protivnika i kako bi bio otežan prolaz Dunavom. Njihovi ostaci decenijama predstavljaju problem za bezbednost plovidbe, posebno pri niskom vodostaju. Nastavljena je razmjena udara Rusije i Ukrajine. Na meti su bile luke i vojna infrastruktura na Crnom moru. Kijev je Vašingtonu predao predloge za okončanje rata, dok Moskva tvrdi da Ukrajina odbija predložene razmjene zarobljenika. Ruska federalna služba bezbednosti saopštila je da je na Krimu uhapsila 55-godišnjeg muškarca, koji je, kako se tvrdi, službi bezbednosti Ukrajine dostavljao informacije o rasporedu ruskih vojnih jedinica i opreme i pripremao napade na železničku infrastrukturu. Iran kontroliše i upravlja Ormuzskim oreuzom, izjavio šef iranske paravojne jedinice Basidž Hosein Taeb, prenela je agencija Fars. Njegova izjava usledila je dan nakon što je američki predsjednik Trump rekao da Sjedinjene Američke Države imaju potpunu kontrolu nad strateškim plovnim putem, preneo je Reuters. Taeb je optužio Sjedinjene Države da su pokušale da oslabe položaj Irana u regionu pokretanjem novog rata u Ormuzskom oreuzu i rekao da je Iran, uprkos američkim tvrdnjama o njegovoj slaboj vojnoj sposobnosti, ostao bezbedan i pod kontrolom nad Moreuzom. Japan je danas uputio snažni protest povodom posete Vladimira Putina Kurilskim ostrovima, što je bio prvi put da je ruski predsjednik posjetio sporni arhipelag. Ruski državni mediji izvestili su da je Putin posjetio Iturup u Japanu, poznat kao Etorofu, jedno od četiri ostrova u Kurilskom arhipelagu, na koje polažu pravo i Rusija i Japan, preneo je Reuters. Japanski ministar spoljnih poslova Toshimitsu Motegi izjavio je da su ta ostrva neotuđiva japanska teritorija, kako istorijski, tako i prema međunarodnom pravu, te da vlada Japana snažno protestuje zbog ove posete. Dve zemlje su decenijama u sporu oko Kurilskih ostrova, što je i glavni razlog zbog kojeg Moskva i Tokio nisu potpisali mirovni sporazum nakon Drugog svjetskog rata. A vi ste slušali najvažnije vesti u podne Folk radija Banje Dvojke i hvala vam na pažnji. Budite uz nas.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja.
2: Jedini radio koji se voli. Banja Dvojka.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije. Banja Dvojka.

sporta, rekreacije i dobrog druženja, pozivamo vas 15. i 16. avgusta na Lipovačku olimpijadu na sportskom terenu osnovne škole u Lipovi. Svečano otvaranje 15. avgusta u 18. časova. Očekuju vas sportska nadmetanja u različitim disciplinama kao što su mali fudbal, basket 3x3, Vuča Konopca, zabava i dobro druženje. Igramo mali fudbal, košarku i kuvamo tradicionalno jelo. Generalni pokrovitelji olimpijade, opština Vrnjačka Banja i turističko-sportski centar Vrnjačka Banja. 15. i 16. avgust 2026. Lipovačka olimpijada.